0: Ochitegera ena kwedo mwezi nga 23 mwezi gwe 10 na mulala King Sa sema Adamani Sul okuingira tujja kuingira mitwale ebiri ebiri asawa did not we now kuchebeta ale bad ticket da mutwalo mutwalo era abantu batanisa okubanga badigula diliko mamwezi guno mwezi guno diliko mamwezi guno kato mwezi gwaku wanabo waza ticket ya mutwalo otekateka wa mitwalo je ebiri weda wanumirwe mbali kuminjezi garden wetu lijo baba sebo ni banyabo hello wanjisebo
1: ndi kawale mpesinzi kukubu liriza
0: kawala
1: sebo kampala
0: ee webali mnange kumbu liriza yes sebo